største båter i verden. Jeg en gang bygde på Rosenberg. Jeg sa det far her på verkstedet. Var stolt av det. Ja, vi så stod dette var skipsreder Bergesen til Y, som bygde båten.

0: liten man. Han bar ett väldigt paraply. Han spände upp det på bussen en dag.
1: Borde se här Lundbergs paraply.
0: Fällas upp.
1: Jag ser här Lundbergs paraply.
0: Herr Lundberg var en illa

0: Sundberg var en elak liten man. En dag så blev han kär. Han erbjöd flickan hushållsplats.
1: Borde se här, Lundberg så som gift.
0: Vilken syn!
1: Jag ser här, Lundberg så som gift.
0: Herr Lundberg var en elak liten man. Nu har han 8 barn. De slåss och bits och kuvar far.
1: Borde se här, Lundberg torkar disk.
0: Också glas.
1: Ja.

Sommaren är här, flickorna står nigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår, sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn, visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien, du kanske finner lite

Cliff Richard og Summer Holiday. Hei! Även om kanske just din Summer Holiday, ja, vem vet, den kanske startade nu, igår eller så. I alla fall så hoppas jag att du har en fin sommarmorgon. Det är ferievikarierna och vi börjar som vanligt med en utav våra lyttare som har skrivit in och önskat sig en liten plåte i tillägg till ett liten historia. Det kan du också göra på appen NRK Radio. Lite grann senare så blir det både sätterdagbok och vi ska ut på sjön. Och vi ska också prata med Cecilie Benneke om en ny bok som hon har skrivit. Hej ferievikarna, skriver Åke Tronsen i Lillesand. Det är ju slik att många av oss brukar en del pengar om sommaren. Någon brukar kanske mer än vad man har. I 1960 så husker jag en plåt som heter Aldrig blir man nöjd. Och den blev en slager. Men åren går och sällan om detta kanske inte är en sommarplåte så har den mycket sant i sig. Flott om ni kunde spille den. Du önskar dig den med Anita Lindblom och Tronsen. Jag, i höj och hast här på morgonen så fant inte jag den. Men Britt Damberg har spelat in den. Så jag hoppas att du står ut med att det blir Britt Damberg som kör den. Aldrig blir man nöjd.

0: Det var Åge Alexandersen med Håll fast. Idag, Jon Smits, tänkte jag, ska vi uppsummera juli?
1: Det kan vi pröva på, vet du. Så det har ju varit en lite blandad månad. Det har varit mycket missnöje egentligen med været, särskilt mittre delen av landet. Jag tänker på norra delen av Sør-Norge, alltså Trøndelag, Møre og Romsdal och Nordland. Og det for så vidt kan si at det på en måte berettiget misnøye, da. Så det ikke, altså, det ikke grunn til å klage, for

Kari Iveland och Namnlös. Strax ska vi prata om det där med att köra fort till sjöss. Och det ska vi göra med en som virkelikande. Höjhastighetsinstruktören Paul Virik Nilsen, som antagligen har Norges största erfaring i att köra hurtiggående båtar. Han ska få berätta lite grann om var du kan köra, hurdan du kan köra och framförallt var du inte ska köra speciellt fort. Men det blir efter Blue on Blue.

0: Bobby Winton og Blue on Blue. Paul Virik Nilsen er med oss ifrån Redningsselskapet den her tisdagen. Paul, hvor er du någonstans, Paul?
1: Du er i Horten i Ytre Oslofjord.
0: Hvordan ser det ut der du er?
1: Du, jeg ser ut over fjorden her nå. Det helt strålende I dag. Det nesten skyfritt og sol og ja, lite bølger.
0: Vi ska prata med dig om det där med hög hastighet till sjöss och du har jammen god erfaring av det. Världens mäster, Norges mäster och australsk mäster.
1: Ja då. Nej, jag har ju haft en lång karriär som sträcker sig över 30 år I olika båtsportklasser då, helt från de minsta upp till de allra största och raskaste så jag har ganska mycket erfaring med att köra fort på sjön. Mm.
0: Du la av I fjor, var det så?
1: Ja, det stemmer. Jeg hadde ikke noe team mer, så jeg måtte ta en beslutning om å enten legge opp eller ta et siste støt for å prøve å få meg team, og da følte jeg at motivasjonen var ikke helt 100%, så jeg valgte å legge opp, så får vi se hva som skjer etter hvert da. Kanskje et comeback etter hvert, jeg vet ikke.
0: Savner du litt igjen, eller?
1: Ja, absolutt. Det har jo vært en del av livet mitt siden jeg var liten, så... Da blir det litt sånn tomrom den dagen man legger opp.
0: Fortell litt, hva fascinasjonen med det hele? Hvor startet det for deg, til eksempel?
1: Nei, jeg begynte jo med en liten båt hjemme I Sandefjord, med en liten jolle, og fikk da sansen for båtlivet, og det å kjøre fort også, jeg har alltid likt fart og spenning. Da. Så det falt seg veldig... hva skal jeg si? Det var veldig...
0: Naturligt.
1: Greit å begynne med båt og konkurrere med det så det jo noe med det å ferdes på sjøen da. Sjøen jo et underlag som alltid bevegelse mm. det ikke som å være på veien så det noe ekstra, fartsfølelsen ekstra høy
0: har du råket ut for noen har du vært I fara noen gang når du har vært ute?
1: Ja, jeg har jo vært I ganske mange ulykker I sporten min da så jeg har jo hva skal jeg si drukna og litt sånn forskjellige type ting opp igjennom men det har gått greit men det hører jo med I en sånn type risikosport at det skjer ting og hvis du skal hevde deg og prøve å vinne race så må du jo pushe litt grenser og da jo marginene veldig små da
0: ja. Men de har varit på din sida. Du, ja. Men vad, för att vi ska ju prata om det här med höjhastighet till sjöss. Och när man sitter så här som en gammal tant på ett svaberg och tittar ut över havet så syns man ju alla kör alldeles för fort och är alldeles för vårdslösa. Är de det? Är folk I stort sett snille eller är det mycket villmanskörning?
1: Nej, jag har ju intryck att de flesta är ju väldigt väldigt flinke och har respekt för både sig själv, utstyr, passagerare och andra som är på sjön, men så är det alltid någon som lever sin egen världen helt på sig och kör fort där var de vill. Vannskuter är också ett fartøy som många vet om som är ju först och främst ett litet leketøy som går väldigt fort. Og mange bruker det på steder som kanskje ikke egner seg til å kjøre da, utenfor badeplasser, litt for nærme brygger, sånne type ting, så det irriterer kanskje folk da. Men jeg har jo inntrykk av at de fleste har respekt for det og er flinke da.
0: Finns det innan vi går in på detaljerna, finns det en generell regel som du brukar säga så här, det här är den regeln som alltid

0: En av de låtarna som man kanske har på i örat men som man kör alldeles för fort på sjön. Det är det vi ska prata om nu. Tillsammans med en som verkligen kan det där. Paul Virik Nilsen, tidigare världsmäster, 2 gånger Norgesmäster, 3 gånger Australsmäster i olika båtsporter. Vad är det snabbaste du har kört någonsin, Paul? Vet du det?
1: Du, ja, rekorden min väl runt en 155 knop. Så det, da begynner du å nærme deg 300 km I timen, så det, det fort på sjøen.
0: Minsta lilla bølge må jo være livsfarligt då, eller?
1: Ja, det jo for så vidt det, for du jo som, nå har jeg kjørt mye katamaran, så det jo som en flyvinge på sjøen. Den, den svever på lufta på en måte, så... Man må se veldig langt frem da, sånn 500-600 meter faktisk I de hastighetene jeg har kjørt, og så må du justere båten etter både bølger og vindroser og vind som kommer på, på vannflata, så det ganske mye å følge med på langt frem I tid da.
0: Ja, precis. Ja. Men Paul, hva høy hastighet til sjøs? Hva det?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo egentlig umulig å svare på, fordi det kommer an på både kompetansen til føreren, det kommer an på erfaringen til de som sitter på, det kommer an på båttype, det kommer an på vær og vind. Så det masse elementer der, så det å si at 30 knop er hastighet, eller 50 knop, eller 100 knop, det ganske umulig. Det opp til hver enkelt individ og egentlig bestemme selv hva som fort. For det 20 knop kan være veldig fort for deg, og 20 knop kan være tomgang for meg, for å si det på den måten.
0: Antagelig det det, det skulle jeg tro. Men, ja. Men det, på sjøen så finns det hastighetsregler, men,
1: ja
0: men det I stort sett det som 5 knop, va? Eller?
1: Nej, det noen andre grenser, men det stort sett 5 knop, eller 8 eller 10. Og så jo fri fart veldig mange steder I landet. Så da kan du kjøre så fort du vil. Men nå har det kommet litt krav til kompetanse, så nå må du ha et høyhastighetsbevis for å få lov til å føre et fartøy da, som kan gå over 50 knop.
0: Ja.
1: Enten det vannskuter eller båt. Så må du gå et sånt høyhastighetskurs, som da delt I to. Det vil si en teoridel. Som du kan ta på nett, og så en del som du ute på sjøen med instruktør, og går gjennom ulike faremomenter og kjøreteknikk, og ja, litt bevisstgjøring og holdningsskapende kurs. Da.
0: Så hvis du skal komme I den situasjonen at du, kan, at du skal kjøre over 50, altså, eller føre et fartøy som kan gå over 50 knop, så må du ha det kjørkortet ja. På en måte.
1: Ja. Og det har jo vært nå I... 3-4 år, så det begynner å bli etablert, og vi føler jo det at det hever litt kompetanse, det hever litt holdning, for det jo det med dårlig holdning jo et aspekt I det her da, med tanke på fyllekjøring og det å kjøre fort på kvelden, kjøre uten vest, sånne ting som jeg føler det kurset gir positive holdninger til da.
0: Paul, hvis du helt til slut nu skulle ha det några såna hållningar som du gärna vill framhäva. Du jobbar I föreningssällskapet nu så det här är din det här är du är ute och pratar om det här hela tiden. Vad är det du säger till folk?
1: Nej, det jo det att ha respekt för sjön och respekt för utstyret man brukar och så det att ha omsorg för passagerare. Og så det å ha litt selvinsikt da, at du selv tenker på jeg kapabel til å kjøre så fort med den vannskuteren her for eksempel, og tenke litt lengre enn par sekunder, så går det veldig bra. Alltid bruke vest, og ikke aldri kombinere båtkjøring med alkohol, altså fyllekjøring. Det no-go.
0: Det och så hålla sig undan allt alla de där förstyrrande elementerna förstås.
1: Ja, vara fokuserad på det du gör och inte tänka på allt möjligt annat och vara fokuserad rätt och slett.
0: Paul, tusen tack för att du var med från Räddningssällskapet idag och så får vi önska dig lycka till om det nu blir nya båtäventyr för dig I framtiden.
1: Tusen tack.
0: Ha det riktigt gott.
1: Ha det bra. Ha det.

Cliff og I Can See Clearly Now. Dags for et nytt lytterønske. En djup suck kommer ifrån Gulla från Rörvik som skriver: hej, jag hörte meteorologen nettopp, kan inte stämma. Det här på Rörvik har vi nämligen haft tre, ja, jag sa tre soldagar som vi kan kalla sol. Och nu är vi dritsur av detta väret. Jag vill hilsa till alla som inte haft sol i juli. Kanske det blir lite bättre hvis jag spiller sommarnatt i Frolandet.

0: dra.
1: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt. Men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
1: Vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
1: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan nytte noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
3: Det blir bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp av fjellet, tenker jeg! Viggo Sandvik og Hege Skøyen i Fishing i Valdres. Hege Skøyen er forresten aktuell, det kom precis en pressemelding om det. Tillsammans med Anette Hoff och Anna-Marie Ottersen som förenar krafterna i en film som kommer till hösten. Den har premiären den 16 oktober. Det är norska skuespillare som spiller där i om att rane oljefondet. Det heter ju pensionsfondet och de är missnöjda med pensionen, så det blir säkert en väldigt morsom film. Det kan vi se fram emot. Strax ska vi prata om självfödelse och hur man ökar den, visst den är lav. Let's Dance med David Bowie först.

0: meg selv. Den største reisen gjør jeg i meg selv.
1: Benny Borg og Den største reisen. Min gjest idag heter Cecilie Benneke. Hon är psykolog och har bakgrund som barneskolelärare och är akkurat nå

0: ute med en bok som heter Selvfølelse. En liten bok om å komme hjem. Riktigt god förmiddag, Cecilia.
1: God förmiddag och tack för att jag fick komma.
0: Du, jag har faktiskt kallat det här inslaget för styggen på ryggen.
1: Ja, bra.
0: Ja. för det är det det handlar om. Ja, fortell.
1: Det är, alltså när självkänslan är låg så är det ju väldigt ofta det handlar om. Inte alltid, men väldigt ofta så är det ju då en sån typ av självdestruktiv mekanism som för exempel att vara väldigt självkritisk, tänka dåligt om sig själv. Være streng, ja, type akkurat styggen på ryggen. Men så er det også en annen mekanisme som jeg også bruker tid på I boka, det er at vi ofte ubevisst neglisjerer våre egne behov når selvfølelsen lav. Så det en litt annen, la oss kalle det en variant av styggen på ryggen da.
0: Du skriver at det någonstans människans eviga balans mellan cellet och viet.
1: Ja, det är väldigt upptatt av. Jag tänker att det är det vi strever med. Håll på sig hela livet vill nog se då, men lite sån fram och tillbaka, ikk sant? Det där vi vill vara oss själva, vi vill føle oss autentiske, vill vara på plats I oss själva, men så vill vi också höra till I fällskap, I flocken, nabolaget, familjen, ja, där vi det stora det vi då som du snackar om. Och så når vi kan være oss selv sammen med andre, så kjennes jo det, altså sånn, det det jeg kaller å komme hjem, da kjennes det godt, både I fellesskap og inni oss. Men så det ofte ganske krunglet også, I de flestes liv.
0: Ja, og det verker jo også som at det kanskje ekstra krångligt för de unga. I alla fall så pratar de om det.
1: Ja, I alla fall så snackar vi om det. Som, och det mycket tyder på det, men jag tänker nog att detta kan en liksom kan prägas oss hela livet, men det är klart att akkurat I ungdomstiden så är dette med sammenligning, det skulle bli til noe, hvem skal man være, hvordan skal man posisjonere seg, perfeksjonisme det å snakke mye om, så det klart at det kanskje blir tydeligst for ungdom, men jeg tror liksom ikke vi slipper unna vi andre heller, altså.
0: Nei. Det är den eviga för att vi är ju dyr.
1: Vi är ju dyr. Ja.
0: Och vi kommer det var väl Anders Hansen han psykiatern I Sverige han skrev någonstans att vi är efterkommare efter 10,000 generationer cirka utav människor som då har levt I stort sett på savannen I små samfund på kanske 100-150 personer.
1: Ja.
0: och så vårat psyke är liksom inställt på att leva där. Och så gör vi ju inte det längre.
1: Ja, så gör vi inte det. Och så är det är ju, vi är ju inte bara dyr, men vi är ju ett väldigt speciellt pattedyr som är bundet till vår nära familj, väldigt ofta till våra föräldrar i väldigt, väldigt många år. Vi blir ju på en måte lite født lite prematurt och så ska vi bruka kanske 18, 20, kanske väldigt mer än det på att bli oss selv. Så vi jo veldig bundet til omgivelsene våre. Ikke bare for å sanke mat og ja, overleve rent sånn praktisk, men også emosjonelt.
0: For å forsøke å finne våran plass I den der flokken.
1: Og vi snakker jo ofte om tilknytning, men også opptatt av løsrivelse, ikke sant? Vi skal knytte oss til, og så skal vi bli oss selv, ikke sant? Ja. Og det skal vi ikke gjøre en gang og en gang for alle, men vi skal gjøre det mange, mange ganger.
0: Ja, det gjør ondt I det som trenger, og ondt I det som sprenger, skriver Karin Boye med sin vakre dikt.
1: Ja, det akkurat sånn. Ja, bedre kan det ikke sies.
0: Vi skal prate mer med Cecilie straks.

0: Min gjest idag heter Cecilie Benneke och är psykolog. Och du har varit barneskollärare också?
1: Ja, i många år. Ja, det har jag. Jag var, håll på att säga, gott. Jag var 36 när jag började att utdanna mig till psykolog. Så jag jobbade många år i skolan för det.
0: Mm. Det är aldrig för sent alltså?
1: Aldrig för sent. Och jag har med mig den här skolbakgrunden. Jag är väldigt glad för den.
0: Och så har du skrivit en del böcker och nu är du ute med Självfölelsen.
1: Ja.
0: En liten bok om att komma igen. PM Plus-lyttarna är ju många av dem lite gott vuxna.
1: Ja.
0: Är det någon vits i att sätta igång med och ett stort arbete med Självfölelsen när man har passerat middagshöjden?
1: Ja, det tänker jag. Alltså jag tänker vi jobbar ju med oss själ hela livet, ja, hvis vi vill då. Och jag tänker att det att komma liksom lite bättre på plats i sig själv, det är en sån livsuppgave och många kanske speciellt många kvinnor vill ju tänker bara som på mitt eget liv att man blir klar över någon behov kanske ganska sent i livet när hvis man har barn och de är lite ute eller ja så jag tänker att det är det är viktigt i olika faser av livet tänker jag.
0: Jobbar man lite annorlunda med oss gott vuxna då än du hade jobbat med barnen?
1: Ja, absolut. Jag tänker att något av det som gäller när man jobbar med vuxna eller äldre, det är ju att det kan komma en lite sån livssorg, alltså sorg över det man inte har gjort tidigare. Så det är gott att uppdaga nya sidor med sig själv. Det är gott att bli mer trygg. Men så kan man ju också känna en slags en vondfølelse, en sorg over hvorfor gjorde jeg ikke dette tidligere. Så da må vi kanskje jobbe litt med det sånn at man ikke, at ikke det blir nye selvangrep, at man liksom slår seg selv i hodet med det. Jeg tenker at vi jobber når vi kan, og for noen er det må man liksom få unna en del ting før det blir tid for å jobbe med seg selv.
0: For du skriver litt grann om den her vinner-taper-tenkingen,
1: og ja.
0: den kan man jo kanskje, den kan kanskje sitte litt fast i oss når vi blir eldre da, at ja, nu er det for sent, det var jeg tapt, ja, det er ingen vits, jeg har tapt dette.
1: Ja, det er det, og det er klart at jeg beskriver jo selvfølelsen som en, altså det er jo litt sånn mystisk, hva er selvfølelse egentlig? Jeg beskriver det som en form for holdning, akkurat som vi har holdning til politikk eller religion, eller det kan være bevisst, og det kan også være en del ubevisst. Og den holdningen vi har til oss selv, det er klart at den kan jo sitte, den kan bli mer og mer rigid jo eldre vi blir. Ikke alltid, men den kan bli det.
0: Mm.
1: Og da må vi liksom utfordre, ok, du tenker sånn, du føler sånn om deg selv, hvordan kan vi liksom hvordan kan vi jobbe med å få inn en litt vennligere holdning, for eksempel?
0: Ja, precis. For at styggen på ryggen, så, altså, det er klart at når det går så ille som med styggen på ryggen, da har det gått veldig langt. Men jeg tror at mange av oss jobber med den der, nei, jeg orker ikke ta tag i det her. Så det blev så her.
1: Ja.
0: Det får være godt nok.
1: Ja. Ja. Og styggen på ryggen er jo ganske uttalt. Og det er mange som har det sånn at man nesten har sånn setninger som kommer i hodet. At jeg er dum, eller jeg ikke er god nok, eller fikser ikke dette. Men selvfølelsen kan være ganske mye mer skjult enn det. Og den kan liksom bare sitte litt sånn i... Jeg pleier å si at den sitter i kjøttet på, liksom, at den bare føles som en kroppslig opplevelse av å ikke være god nok. Det er ikke så, det er ofte så man kanskje ikke tenkt det så mye, men man bare går rundt i verden og kjenner seg ikke god nok.
0: Precis.
1: Og da må vi ofte liksom jobbe med å få det litt bevisst.
0: Få upp det,
1: ja.
0: Men det var en som sa att att man kan börja med att smila till sig själv i spejlet.
1: Ja.
0: Men det är hårt.
1: Det är hårt.
0: Det är hårt.
1: Ja.
0: Vi granskar oss själva.
1: Ja. Vi granskar oss själva och är nog upptatt av att det är helt klart att det hjälper att snacka hyggligt till sig själv eller uppmuntra sig själv, men är nog upptatt av att självfölelse handlar om att tåle seg selv liksom på godt og vondt, altså tåle også det vi ikke får til, det sant, brister, feil og mangler, ikke at vi skal si at vi er så fantastiske, for det handler mer om å tåle å være til, å være den man faktisk er.
0: Og så er det her at man ignorerer kanskje sina egna behov, för att det är så jobbigt att tänka på vilka behov jag har, så jag tänker på alla andras behov.
1: Ja. Väldigt, väldigt vanligt. Och att man kan, och då alltså vi snackar ju nu om en självkänsla, men jag plejer av till att säga att vi också har en slags andra känsla, alltså en känsla för andra människor, och det den kan någon gång vara så stark att vi har alltså rätt och slett alt for sterkt fokus på hva andre tror, hva andre tenker om oss, hva slags behov de har. Altså fokuset vårt de andre.
0: Mm.
1: Så det å liksom få en litt bedre balanse på det, og ta utgangspunkt i seg selv, men mens man samhandler med andre, det på en måte kunsten, tenker jeg.
0: Men, ja, for at det klart at det vel kanskje lett å fly undan seg selv gjennom at konsentrere seg med andre.
1: Det klart. Altså, det på en måte det det vi gjør. Vi unnviker på en måte, unngår å fokusere på oss selv, og det jo vanskelig å vite hva vi føler, hva vi tenker, hva vi trenger, og veldig ofte så kan vi jo har behov, men så blir de jo ikke alltid møtt, ikke sant? Det gjør vondt. Og så blir vi opptatt av de andre i stedet for.
0: Hva deg selv, sier folk.
1: Men,
0: hva det da?
1: ja, ikke sant? Og igjen, vær deg selv på godt og vondt, og så tenker jeg på, altså, jeg tenker ikke at vi kan gå rundt og være oss selv, sånn føle oss sånn topp, tipp, topp, autentisk hele tiden, men vi kan gjøre det, vi kan liksom merke litt når vi flyr for langt uten av oss selv. Ikke sant? Når vi er på en måte ikke hjemme i oss selv, og det å akseptere det også en del av å ha god selvfølelse, at det går litt opp og ned.
0: Vi skal prate mer med Cecilie alldeles straks.

0: Cecilie Benneke, psykolog som aktuell med boken Selvfølelse, en liten bok om å komme hjem. Vi har pratet, Cecilie, om den her styggen på ryggen og det her med å gå så långt ifrån sig själv så att man bara koncentrerar sig på andra. Jag tänkte vi ska ta utgångspunkt ifrån akkurat det i det här. Låt oss säga 100 år sedan eller 200 år sedan och 500 år sedan, då var ju de allra flesta till, vi var till för gruppen. Mm. Alltså, vi hade inte, den här individualismen fanns ju nästan inte. Nej. Som vi har idag. Mm. Är det så att vi egentligen som utgångspunkten inte är individer? Är vi egentligen en flock, eller?
1: Vi er vel begge deler, tenker jeg, og det jo det som det kompliserte i det, og jeg tenker at selv om vi har et veldig sterkt og ofte veldig giftig individfokus i samfunnet nå, tenker jeg, men vi har jo også et, på en måte de andre alltid med, hvordan tar jeg meg ut, hvordan ser jeg ut, går dette bra, vi ser oss selv, gjennom det vi tenker av andres blikk, og det ofte litt kritisk eller dømmende, eller vi vil bli beundret eller vinne. Så den individualismen jo sterkt forankret i gruppa, tenker jeg.
0: Ja. Ja. Mm. Og så kan man jo da forsøke å huske på at de fleste andre også opptatt av seg selv.
1: Veldig. Ja,
0: ingen er opptatt av meg, det bare jeg som er opptatt av meg.
1: Ja.
0: Ja. Så det kanskje ikke så farligt. De fleste kommer ikke ihåg hva man har sagt en sekund.
1: Nei, det er sant. Men det klart, vi blir opptatt av hvordan vi fremstår. Jeg tror det ingen slipper unna det. Mm. Men det å også kjenne etter hvordan man har det, hvordan man inne i seg selv. Altså det å også ha det perspektivet, det gjør det litt lett.

Halvdan Sivertsen, som nästan fick avsluta, men vi har en kvar, nämligen denna med John Bays Shelby released fram till nyheterna. Sköt om.

Cliff Richard og Summer Holiday. Hei, even om kanskje just din Summer Holiday, ja, hvem vet, den kanskje startade nu, igår eller så. I alla fall så hoppas jag att du har en fin sommarmorgon. Det är ferievikarierna och vi börjar som vanligt med en utav våra lyttare som har skrivit in och önskat sig en liten plate i tillägg till ett liten historia. Det kan du också göra på appen NRK Radio. Lite grann senare så blir det både sätterdagbok och vi ska ut på sjön. Och vi ska också prata med Cecilie Benneke om en ny bok som hon har skrivit. Hej ferievikarna, skriver Åke Tronsen i Lillesand. Det är ju slik att många av oss brukar en del pengar om sommaren. Någon brukar kanske mer än vad man har. I 1960 så husker jag en plats som heter Aldrig blir man nöjd. Och den blev en slager. Men åren går och sällan detta kanske inte är en sommarplate så har den mycket sant i sig. Flott om ni kunde spille den. Du önskar dig den med Anita Lindblom och Tronsen. Jag, i höj och hast här på morgonen så fant inte jag den. Men Britt Damberg har spelat in den. Så jag hoppas att du står ut med att det blir Britt Damberg som kör den. Aldrig blir man nöjd.

0: det var Åge Alexandersen med Håll fast. I dag, Jon Smits, tänkte jag, ska vi uppsummera juli?
1: Det kan vi pröva på, vet du. Så det har ju varit en lite blandad månad. Det har varit mycket missnöje egentligen med været, särskilt mittre delen av landet. Jag tänker på norra delen av Sør-Norge, alltså Trøndelag, Møre og Romsdal och Nordland. Og det for så vidt kan si at det på en måte berettiget misnøye, da, så det ikke

Kari Iveland och Namnlös. Strax ska vi prata om det där med att köra fort till sjöss. Och det ska vi göra med en som virkelikande. Höjhastighetsinstruktören Paul Wirik Nilsen, som antagligen har Norges största erfaring i att köra hurtiggående båtar. Han ska få berätta lite grann om var du kan köra, hurdan du kan köra och framförallt var du inte ska köra speciellt fort. Men det blir efter Blue on Blue. Blue.

0: Bobby Winton og Blue on Blue. Pål Virik Nilsen er med oss ifrån redningsselskapet den här tisdagen. Pål, var är du någonstans, Pål?
1: Du är i Horten i Ytre Oslofjord.
0: Hvordan ser det ut där du är?
1: Du, jag ser ut över fjorden här nu. Det är helt strålande idag. Det är nästan skyfritt och sol och ja, lite bølger.
0: Vi ska prata med dig om det där med höj hastighet till sjöss och du har jammen god erfaring av det. Världens mäster, Norges mäster och australsk mäster.
1: Ja då. Nej, jag har ju haft en lång karriär som sträcker sig över 30 år i olika båtsportklasser då, helt från de minsta upp till de allra största och raskaste, så jag har ganska mycket erfaring med att köra fort på sjön. Mm.
0: Du la av i fjor, var det så?
1: Ja, det stemmer. Jeg hadde ikke noe team mer, så jeg måtte ta en beslutning om å enten legge opp eller ta et siste støt for å prøve å få meg team, og da følte jeg at motivasjonen var ikke helt 100%, så jeg valgte å legge opp, så får vi se hva som skjer etter hvert da. Kanskje et comeback etter hvert, jeg vet ikke.
0: Savner det litt igjen, eller?
1: Ja, absolutt. Det har jo vært en del av livet mitt siden jeg var liten, så... Da blir det litt sånn tomrom den dagen man legger opp.
0: Fortell litt, hva fascinasjonen med det hele? Hvor startet det for deg, til eksempel?
1: Nei, jeg begynte jo med en liten båt hjemme i Sandefjord, med en liten jolle, og fikk da sansen for på båtlivet, og det å kjøre fort også, jeg har alltid likt fart og spenning. Da. Så det falt seg veldig... hva skal jeg si? Det var veldig...
0: Naturligt.
1: Greit å begynne med båt og konkurrere med det, så det er noe med det å ferdes på sjøen. Da. Sjøen er jo et underlag som alltid bevegelse. Mm. Det ikke som å være på veien, så det noe ekstra. Fartsfølelsen ekstra høy.
0: Har du råket ut for noen? Har du vært i fara noen gang når du har vært ute?
1: Ja, jeg har jo vært i ganske mange ulykker i sporten min, da. Så jeg har jo, hva skal jeg si, drukna og litt sånn forskjellige type ting opp igjennom, men det har gått greit, men det hører jo med i en sånn type risikosport at det skjer ting, og hvis du skal hevde deg og prøve å vinne race, så må du jo pushe litt grenser, og da jo marginene veldig små, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men de har varit på din sida. Du, ja. Men vad, för att vi ska ju prata om det här med höjhastighet till sjöss. Och, och när man sitter så här som en gammal tant på ett svaberg och tittar ut över havet så syns man ju alla kör alldeles för fort och är alldeles för vårdslösa. Är de det? Är folk i stort sett snille eller är det mycket villmanskörning?
1: Nej, jag har ju intryck att de flesta är ju väldigt väldigt flinke och har respekt för både sig själv, utstyr, passagerare och andra som är på sjön, men så är det alltid någon som lever sin egen värld, håller jag på att säga, och kör fort där de vill. Vannskuter är ju också ett fartøy som många vet om, som är ju först och främst ett litet leketøy som går väldigt fort. Og mange bruker det på steder som kanskje ikke egner seg til å kjøre da, utenfor badeplasser, litt for nærme brygger, sånne type ting, så det irriterer kanskje folk da. Men jeg har jo inntrykk av at de fleste har respekt for det og er flinke da.
0: Finns det innan vi går in på detaljerna, finns det en generell regel som du brukar säga så här, det här är den regeln som alltid gäller?
1: Det är det som är lite vanskligt i Norge, för där är det väldigt ofta kommunerna som bestämmer både fartsgränsen, hur långt från land man må vara för att köra över 5 knop. Det är kommunerna som bestämmer, så det är väldigt olika hur du är i landet. Mm. Så då är det upp till båtföraren att sätta sig in i de reglerna som gäller där om man ska färdas. Og noen, ikke mange, men noen kommuner har jo totalforbud for eksempel mot vannskuter. Og det er jo greit å sjekke opp det i forkant, før du drar ut på tur. Mm. Så det handler litt om planlegging og sette seg litt inn i lokale reglene.
0: Sett deg inn i de lokale reglene er råd nummer 1. Vi skal vel prate litt mer med Pål alldeles straks.

0: En av de låtarna som man kanske har på i örat men som man kör alldeles för fort på sjön. Det är det vi ska prata om nu. Tillsammans med en som verkligen kan det där. Paul Virik Nilsen, tidigare världsmästare, 2 gånger Norgesmästare, 3 gånger Australsmästare i olika båtsporter. Vad är det snabbaste du har kört någonsin, Paul? Vet du det?
1: Du, ja, rekorden min är väl runt en 155 knop. Så det då börjar det närma sig 300 km i timmen så det är fort på sjön.
0: Vad fråga hur minsta lilla bölge må ju vara livsfarligt då, eller?
1: Ja, det är ju för så vidt det för du är ju som nu har jag kört mycket katamaran så det är ju som en flygvinge på sjön. Den svävar på luften på något sätt så man måste se väldigt långt fram då sån 5-600 meter faktiskt I de hastigheten jag har kört och så måste du justera båten efter både bölger och vindroser och vind som kommer på vannflata så det är ganska mycket att följa med på långt fram I tid då.
0: Ja, precis. Ja. Men Paul, vad är höj hastighet till sjöss? Vad är det?
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Det är ju egentligen omöjligt att svara på för det kommer an på både kompetensen till föraren, det kommer an på erfaringen till de som sitter på. Det kommer an på båttype. Det kommer an på vær og vind. Så det masse elementer der, så det å si at 30 knop har hastighet eller 50 knop eller 100 knop, det ganske umulig. Det opp til hver enkelt individ og egentlig bestemme selv hva som fort. Mm. For det 20 knop kan være veldig fort for deg, og 20 knop kan være tomgang for meg, for å si det på den måten.
0: Antagelig er det det skulle jeg tro. Men, ja. Men det, på sjøen så finnes det hastighetsregler. Men,
1: ja
0: men det I stort sett det som 5 knop, va? Eller?
1: Nej, det noen andre grenser, men det stort sett 5 knop, eller 8 eller 10. Og så jo fri fart veldig mange steder I landet. Mm. Så da kan du kjøre så fort du vil. Men nå har det kommet litt krav til kompetanse, så nå må du ha et høyhastighetsbevis for å få lov til å føre et fartøy da, som kan gå over 50 knop,
0: ja.
1: Enten det vannskuter eller båt. Så må du gå et sånt høyhastighetskurs som da delt I to, det vil si en teoridel som du kan ta på nett, og så en del som du ute på sjøen med instruktør og går gjennom ulike faremomenter og kjøreteknikk og ja, litt bevisstgjøring og holdningsskapende kurs da.
0: Så hvis du skal komme I den situationen at du skal kjøre over 50, altså, eller føre et fartøy som kan gå over 50 knop, så må du ha det kjørkortet ja. På en måte.
1: Ja. Og det har jo vært nå I 3-4 år, så det begynner å bli etablert, og vi føler jo det at det hever litt kompetanse, det hever litt holdning, for det jo det med... Dårlig holdning jo et aspekt I det her, da, med tanke på fyllekjøring og det å kjøre fort på kvelden, kjøre uten vest, sånne ting som jeg føler det kurset gir positive holdninger til. Da.
0: Mm. Paul, hvis du helt til slutt nå skulle ha, det noen sånne holdninger som du gärna vill framhäva. Du jobbar I föreningssällskapet nu så det här är din det här är du är ute och pratar om det här hela tiden. Vad är det du säger till folk?
1: Nej, det är ju det att ha respekt för sjön och respekt för utstyret man brukar och så är det att ha omsorg för passagerare och så är det att ha lite självinsikt då att du själv tänker på jeg kapabel til å kjøre så fort med den vannskuteren her, for eksempel, og tenke litt lengre enn en par sekunder, så går det veldig bra. Altid bruke vest, og aldri kombinere båtkjøring med alkohol, altså fyllekjøring. Det no-go.
0: Det är och så hålla sig undan alla de där förstyrrande elementen förstås. Mm.
1: Ja, vara fokuserad på det du gör och inte tänka på allt möjligt annat och vara fokuserad rätt och slett.
0: Paul, tusen tack för att du var med från Räddningssällskapet idag och så får vi önska dig lycka till om det nu blir nya båtäventyr för dig I framtiden.
1: Tusen tack.
0: Ha det riktigt gott.
1: Ha det bra. Ha det.

before I can see clearly now. Dags för ett nytt lytterönske. En djup suck kommer ifrån Gulla från Rörvik som skriver: "Hej, jag hörte meteorologen nettop, kan inte stämma. Det här på Rörvik har vi nämligen haft tre, ja, jag sa tre soldagar som vi kan kalla sol. Och nu är vi dritsur av detta väret. Jag vill hilsa till alla som inte haft sol i juli. Kanske det blir lite bättre hvis jag spiller sommernatt i Froland."

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en vildmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsutgjøret?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk
0: med ellers. Du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer bedre med disse her blondinen og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Viggo Sandvik och Hege Skøyen i Fishing i Valers. Hege Skøyen är förresten aktuell, det kom precis en pressmeddelning om det. Tillsammans med Anette Hoff och Anna-Marie Ottersen som förenar krafterna i en film som kommer till hösten. Den har premiären den 16 oktober. Det är norska skuespillare som spelar där i om att rane oljefondet. Det heter ju pensionsfondet och de är missnöjda med pensionen så det blir säkert en väldigt morsom film. Det kan vi se fram emot. Strax ska vi prata om självfödelse och hur man ökar den, visst den är lav. Let's Dance med David Bowie först.

0: første reisen gjør jeg i meg selv.
1: Benny Borg og Den største reisen. Min gjest i dag heter Cecilie Benneke. Hun er psykolog og har bakgrunn som barneskolelærer og er akkurat nå ute med en bok som heter Selvfølelse. En liten bok om å komme hjem. Riktig god formiddag, Cecilie.
2: God formiddag, og takk for at jeg fikk komme.
1: Du, jeg har faktisk kallet det her innslaget for styggen på ryggen.
2: Ja, bra.
1: Ja. For det er det handler om. Fortell.
2: Når selvfølelsen lav, så er det jo veldig ofte det handler om. Ikke alltid, men veldig ofte så er det jo da en sånn type selvdestruktiv mekanisme, som for eksempel å være veldig selvkritisk, tenke dårlig om seg selv, være streng, type akkurat styggen på ryggen. Men så er det også en annen mekanisme som jeg også bruker tid på i boka, det er at vi ofte ubevisst neglisjerer våre egne behov når selvfølelsen lav. Så det er en litt annen, la oss kalle det en variant av styggen på ryggen da.
1: Du skriver at det er någonstans människans eviga balans mellan cellet och viet.
2: Ja, det är väldigt upptatt av. Jag tänker att det är det vi strever med. Håll på sig hela livet vill man säga då, men lite sån fram och tillbaka, ikk sant? Det där att vi vill vara oss själva, vi vill føle oss autentiske, vill vara på plats i oss själva, men så vill vi också höra till i fällskap, i flocken, nabolaget, familjen, ja, där vi det stora det vi då som vi snackar om. Och så når vi kan være oss selv sammen med andre, så kjennes jo det, altså sånn, det er det jeg kaller å komme hjem, da kjennes det godt, både i fellesskap og inni oss. Men så er det ofte ganske krunglet også, i de flestes liv.
1: Ja, og det verker jo også som at det kanskje er ekstra krångligt för de unga. I alla fall så pratar de om det.
2: Ja, i alla fall så snackar vi om det. Och det mycket tyder på det, men jag tänker nog att detta kan en liksom kan prägla oss hela livet, men det är klart att akkurat i ungdomstiden så är dette med sammenligning, det å skulle bli til noe, hvem skal man være, hvordan skal man posisjonere seg, perfeksjonisme, det å snakke mye om, så det er klart at det kanskje blir tydeligst for ungdom, men jeg tror liksom ikke vi slipper unna vi andre heller, altså.
1: Nei. Det er den evige, for at vi er jo dyr.
2: Vi er jo dyr, ja.
1: Og vi kommer, det var vel Anders Hansen, han psykiateren i Sverige, han skrev någonstans at vi er etterkommere efter 10 000 generationer cirka, utav människor som då har levt i stort sett på savannen i små samfund på kanske 100-150 personer.
2: Ja.
1: Och så vårat psyke är liksom inställt på att leva där. Och så gör vi ju inte det längre.
2: Ja, så gör vi inte det. Och så är det är ju, vi är ju inte bara dyr, men vi är ju ett väldigt speciellt pattedyr som är bundet till vår nära familj, väldigt ofta till våra föräldrar i väldigt, väldigt många år. Vi blir ju på något sätt fött lite prematurt, och så ska vi bruka kanske 18, 20, kanske väldigt mycket mer än det på att bli oss selv. Så vi er jo veldig bundet til omgivelsene våre. Ikke bare for å sanke mat og overleve rent sånn praktisk, men også emosjonelt.
1: For å forsøke å finne vår plass i denne flokken.
2: Og vi snakker jo ofte om tilknytning, men jeg er også opptatt av løsrivelse, ikke sant? Vi skal knytte oss til, og så skal vi bli oss selv, ikke sant? Ja. Og det skal vi ikke gjøre en gang og en gang for alle, men vi skal gjøre det mange, mange ganger.
1: Ja, det gjør ondt i det som trenger, og ondt i det som sprenger, skriver Karin Boye med sin vakre dikt.
2: Det er akkurat sånn. Ja, bedre kan det ikke sies.
1: Vi skal prate mer med Cecilie straks.

0: gjest idag heter Cecilie Benneke och är psykolog. Och du har varit barneskollärare också?
1: Ja, i många år. Ja. Det har jag. Jag var, håll på att säga, gott. Jag var 36 när jag började och utdannade mig till psykolog. Så jag jobbar många år i skolan för det.
0: Mm. Det är aldrig för sent alltså? Den
1: aldrig för sent. Och jag har med mig den där skolbakgrunden. Jag är väldigt glad för den.
0: Och så har du skrivit en del böcker och nu är du ute med Självfölelsen.
1: Ja.
0: En liten bok om att komma igen. PM Plus-lyttarna är ju många av dem lite gott vuxna.
1: Ja.
0: Är det någon vits i att sätta igång med och ett stort arbete med självfölelsen när man har passerat middagshöjden?
1: Ja, det tänker jag. Alltså jag tänker vi jobbar med oss själva hela livet, ja, hvis vi vill då. Och jag tänker att det att komma liksom lite bättre på plats i sig själv, det är en sån livsuppgave och många kanske speciellt många kvinnor vill ju tänker bara som på mitt eget liv att man blir klar över någon behov kanske ganska sent i livet när hvis man har barn och de är lite ute eller ja så jag tänker att det är det är viktigt i olika faser av livet tänker jag.
0: Mm. Ska jobbar man lite annorlunda med oss gott vuxna då än du hade jobbat med barnen?
1: Ja, absolut. Jag tänker att något av det som gäller när man jobbar med vuxna eller äldre, det är ju att det kan komma en lite sån livssorg, alltså sorg över det man inte har gjort tidigare. Så det är gott att uppdaga nya sidor med sig själv. Det är gott att bli mer trygg. Men så kan man ju också känna en slags en vond følelse, en sorg over hvorfor gjorde jeg ikke dette tidligere. Så da må vi kanskje jobbe litt med det, sånn at man ikke, at ikke det blir nye selvangrep, at man liksom slår seg selv i hodet med det. Jeg tenker at vi jobber når vi kan, og for noen er det, må man liksom få unna en del ting før det blir tid for å jobbe med seg selv.
0: For du skriver litt om den her vinner-taper-tenkingen,
1: og
0: den kan man jo kanskje, den kan kanskje sitte litt fast i oss når vi blir eldre da, at ja, nå er det for sent, det var jeg tapt, ja, det er ingen vits, jeg har tapt dette.
1: Ja, det er det, og det er klart at jeg beskriver jo selvfølelsen som en, altså det er jo en litt sånn mystisk, hva er selvfølelse egentlig? Jeg beskriver det som en form for holdning, akkurat som vi har holdning til politikk eller religion, eller det kan være bevisst, og det kan også være en del ubevisst. Og den holdningen vi har til oss selv, det er klart at den kan jo sitte, hold på å si, den kan bli mer og mer rigid jo eldre vi blir. Ikke alltid, men den kan bli det.
0: Mm.
1: Og da må vi liksom utfordre, ok, du tenker sånn, du føler sånn om deg selv, hvordan kan vi liksom hvordan kan vi jobbe med å få inn en litt vennligere holdning, for eksempel?
0: Ja, precis. For at styggen på ryggen, så, altså, det er klart at når det går så ille som med styggen på ryggen, da har det gått veldig langt. Men jeg tror at mange av oss jobber med den der, nei, jeg orker ikke ta tag i det her. Jeg vil. Så det ble så her.
1: Ja.
0: Det får være godt nok.
1: Ja. Ja. Og styggen på ryggen er jo ganske uttalt. Og det er mange som har det sånn at man nesten har sånn setninger som kommer i hodet. At jeg er dum, eller jeg er ikke god nok, eller fikser ikke dette. Men selvfølelsen kan være ganske mye mer skjult enn det. Og den kan liksom bare sitte litt sånn i... Jeg pleier å si at den sitter i kjøttet på, liksom, at den bare føles som en kroppslig opplevelse av å ikke være god nok. Det er ikke så, det er ofte så man kanskje ikke tenkt det så mye, men man bare går rundt i verden og kjenner seg ikke god nok.
0: Precis.
1: Og da må vi ofte liksom jobbe med å få det litt bevisst.
0: Få upp det, ja. Men det var en som sa att man kan börja med att smila till sig själv i spejlet.
1: Ja.
0: Men det är hårt.
1: Det är hårt. Ja.
0: Vi granskar oss själva.
1: Ja. Vi granskar oss själva och är nog upptatt av att det är helt klart att det hjälper att snacka hyggligt till sig själv eller uppmuntra sig själv, men är nog upptatt av att självfølelse handlar om om å tåle seg selv liksom på godt og vondt, altså tåle også det vi ikke får til, det liksom, brister, feil og mangler, ikke at vi skal si at vi er så fantastiske, for det handler mer om å tåle å være til, å være den man faktisk er.
0: Mm. Og så det her at man ignorerer kanskje sina egna behov, för att det är så jobbigt att tänka på vilka behov jag har, så jag tänker på alla andras behov.
1: Ja. Väldigt väldigt vanligt. Och att man kan och då alltså vi snackar ju nu om en självkänsla, men jag plejer av och till att säga att vi också har en slags andra känsla, alltså en känsla för andra människor, och det den kan någon gång vara så stark att vi har alltså rätt och slett alt for sterkt fokus på hva andre tror, hva andre tenker om oss, hva slags behov de har. Altså fokuset vårt de andre.
0: Mm.
1: Så det å liksom få en litt bedre balanse på det, og ta utgangspunkt i seg selv, men mens man samhandler med andre, det på en måte kunsten, tenker jeg.
0: Men, ja, for at det klart at det vel kanskje lett å fly undan seg selv gjennom at konsentrere seg med andre.
1: Det klart. Altså, det på en måte det det vi gjør. Vi unnviker på en måte, unngår å fokusere på oss selv, og det jo vanskelig å vite hva vi føler, hva vi tenker, hva vi trenger. Og veldig ofte så kan vi jo har behov, men så blir de jo ikke alltid møtt, ikke sant? Det gjør vondt. Og så blir vi opptatt av de andre stedene for.
0: Hva det selv, sier folk? Men, hva det da?
1: ja, ikke sant? Og igjen, vær deg selv på godt og vondt, og så tenker jeg på, altså, jeg tenker ikke at vi kan gå rundt og være oss selv, sånn føle oss sånn topp, tipp-topp, autentisk hele tiden, men vi kan gjøre det, vi kan liksom merke litt når vi flyr for langt uten av oss selv. Ikke sant? Når vi er på en måte ikke hjemme i oss selv, og det å akseptere det også en del av å ha god selvfølelse, at det går litt opp og ned.
0: Vi skal prate mer med Cecilie alldeles straks.

Halvdan Sivertsen, som nästan fick avsluta, men vi har en kvar, nämligen denna med John Bays Shall Be Released. Fram till nyheterna, sköp.